Suleiman inwe njapa ngambo ya lirekia samroga ya jirmo aduna araroga jegalin pakadum ya samroga hudana denu nyisa.